Godmorgen med Amager Radio. Vi ønsker dig den dejligste dag. Velkommen til de korte lokale nyheder hos os her på Amager Radio. Har du noget på hjerte, som du gerne vil dele med Tårnbys borgmester? Det er den dejligste dag. Velkommen til de korte lokale nyheder hos os her på Amager Radio.

0: deltage, så kan man tilmelde sig, og det kan man på Tårnby Kommunes hjemmeside eller via telefon. Så har man en idé, en tanke eller bare en undren over noget i Tårnby Kommune, så er det altså muligt at få en snak med borgmesteren på denne dag. Man skal dog være opmærksom på, at det ikke vil være muligt at drøfte personfølsomme sager med borgmesteren til borgmesterkaffe. Midt imellem by og natur, nu kan du komme til Naturdag i Ørestad, Arena-kvarteret. Nærhed til naturen er nemlig en del af Ørestads DNA, og på byfælleden arbejder den lokale grundejerforening med at trække den så langt ind imellem bygningerne som muligt. Du kan opleve det til Naturdag i Arena-kvarteret. Det er den 13. juni, hvor du og familien også kan prøve kræfter med at dyrke svampe, smage på naturen og lave nøgleringe af horn og gevir. Grundejerforeningen Ørestad Arena Kvarter byder desuden på gratis kaffe, varm kakao under hele arrangementet. Alle aktiviteter denne dag er gratis, og der kræves ingen tilmelding. Man møder bare op, og så er det mere at hygge sig. Du finder arrangementet på Byfælleden, Elsa Alfartsvej nummer 2, og det er København S, og det er altså lørdag den 13. juni mellem kl. 11 og 14. Tårnby Kommune styrker i disse år sit kriseberedskab, så man står bedre rustet ved længerevarende strømsvigt, cyberangreb eller udfald af vand- og varmeforsyning. Økonomiudvalget har derfor behandlet en række nye initiativer, der blandt andet skal sikre støtte til særligt sårbare borgere i op til 72 timer under en krisesituation. Der arbejdes blandt andet med nødberedskabslager, med mad, drikkevand og nødvendig udstyr, samt planer for nødstrøm på udvalgte institutioner og plejehjem. Samtidig er kommunens IT-beredskab blevet styrket med øget fokus på cybersikkerhed og nødprocedurer ved digitale angreb. Målet er klart, Tårnby skal være en robust og tryg kommune, også når hverdagen bliver udfordret af større kriser. Så skal vi lige et smut til Dragør, hvor 150 nysgerrige borgere og andre interesserede deltog i borgermødet om etape 2 af kystbeskyttelsen. Mødet begyndte med en vandring fra henholdsvis Nordstranden og Sydstranden ved de opstillede mockups forbi havnen og sluttede på Dragør Skole. Her præsenterede rådgiverne fra Actema og Covi de forskellige løsningstyper, der bliver arbejdet med ud for Nordstranden, Dragør Gamle By og Havn samt Sydstranden. Tilsammen udgør de tre delstrækninger kystbeskyttelsen etape 2. I præsentationen kom rådgiverne ind på forskellige mulige placeringer af den fremtidige kystbeskyttelse i forhold til kystens forventede højde på kystbeskyttelsen og mulighed for at indpasse den i de lokale omgivelser, byrum og naturforhold. Både på vandringerne og til mødet i aflagen på Dragør Skole blev der spurgt og debatteret ivrigt, og dilemmaer som eksempelvis rekreative hensyn og opmærksomhed på økonomi blev vendt. Derudover blev lokal viden, som for eksempel udfordringer ved blandt andet vand og højt stående grundvand, delt med projektet. De mange input bliver samlet og bragt med i det kommende arbejde med at udarbejde et såkaldt dispositionsforslag i løbet af 2026. Dispositionsforslaget vil belyse både en indre og en ydre løsning for kystbeskyttelsen, og sidst på året vil der blive inviteret til dialog om dispositionsforslaget, inden politikerne beslutter, hvilke løsninger der efterfølgende skal miljøvurderes. Så skal vi til vejret i denne her uge, og det er jo både skønt og dejligt, for vi lås endnu mere sol end sidste uge. Det bliver også en smule varmere, nemlig med dagtemperaturer på 18-20 grader, mens nattetemperaturerne vil ligge mellem 10 og 12.
1: God morgen, Amager og alle andre. Vi ønsker dig en god dag med din lokalradio her på 103,4 FM. Og starter op med en times god blandet non-stop.
0: Amager Radio. Vi er hos dig hver eneste dag lige ud af dine højttalere på 103,4 FM.

Hver eneste dag sender vi lokale nyheder til dig. Jeg hedder Lisa og præsenterer nyt fra Amagerøen og omegn her på 103,4. Vi høres ved lige her på Amager Radio, din lokalradio.

Jeg hedder Sten Seier og præsenterer hver uge Seiersteamen tirsdag kl. 11 og søndag kl. 17. Seiersteamen er jo musikprogrammet med specielle temaer. Det kan både være musik fra særlige lande, det kan være en producer, et særligt instrument, der træder frem. Masser af muligheder. Lyt til meget varieret musik fra mange årtier. Det er Seiersteamen tirsdag kl. 11, søndag kl. 17.

Velkommen til de korte lokale nyheder, og vi starter i Tårnby Kommune, der netop har underskrevet en ny partnerskabsaftale med Cykling Uden Alder, så det stærke samarbejde kan fortsætte de kommende år. Cykling Uden Alder skaber livsglæde, nærvær og fællesskab for mange af kommunens ældre borgere, og det er gennem hyggelige cykelture med frivillige cykelpiloter. Turene giver også mulighed for gode oplevelser, nye relationer og frisk luft, og er samtidig med til at mindske ensomheden og styrke trivslen. Med den nye aftale ønsker Tårnby Kommune at skabe endnu flere cykelture, tiltrække flere frivillige cykelpiloter og give endnu flere ældre borgere muligheden for at komme med ud på cykeltur. Det er også derfor en glæde, at Tårnbys borgmester han kan fortælle, at han sender en stor tak til de frivillige ildsjæle i Cykling Uden Alder for netop at være med til at skabe stærke fællesskaber i kommunen. Og mere til det cykelglade folk, for nu kan du igen glæde dig til en festlig weekend med masser af musik, underholdning, ny underjordisk kunst og aktiviteter for både børn og voksne. Det er cykelløbet Copenhagen Sprint, der vender tilbage i hjertet af København, og det sker lørdag. Cykelglade folk, for nu kan du igen glæde dig til en festlig weekend med masser af musik, underholdning, ny underjordisk kunst og aktiviteter for både børn og voksne. Det er cykelløbet.

0: lyder for anden gang, og det er altså midt i juni. Lørdag den 13. juni, der bliver nogle af de bedste kvindelige cykelryttere i verden sendt afsted, og det samme gælder for mændene om søndagen. For eliteløbende kører verdens første ladcykelkaravane rundt og uddeler hatte, ringeklokker, vingummier og meget mere. Undervejs der er i år 4 særlige heppezoner på den 10 km lange strækning rundt i København, hvor der altså vil være live musik, storskærm, workshop, dance battles og meget mere. Begge dage der ender løbet med et brag af en cykelfest, og det sker i Øster Anlæg ved Statens Museum for Kunst. Skulle det her være noget for dig, så kan du altså sætte kryds i kalenderen lørdag og søndag den 13. og 14. juni. Byggeriet af arena, skole og fritid bliver færdige i løbet af de næste måneder. Dermed vil Byggeri København kunne overdrage byggeriet til Børne- og Ungdomsforvaltningen og Kultur- og Fritids- og Borgerserviceforvaltningen senest med udgangen af september i år. Det er de to forvaltninger, der har bestilt byggeriet af skolen med den tilhørende svømmehal, og de står for den videre praktiske indretning af skolen og fritidsfaciliteterne. Børne- og Ungdomsforvaltningen forventer, at børn, unge og medarbejdere kan flytte ind i den nye bygning efter efterårsferien. Når Børne- og Ungdomsforvaltningen får overdraget bygningen, skal skolens, KKFO'ens og klubbens ting flyttes fra de midlertidige lokaler og ind i den nye bygning. Flytningen forventes at ske i efterårsferien 2026, så de nye lokaler kan tages i brug efter efterårsferien. Skolen bliver i de midlertidige lokaler på Ørestad Boulevard, og det gør de altså frem til flytningen. Kultur-, Fritids- og Borgerserviceforvaltningen forventer, at svømmehallen åbner for offentligheden i løbet af efteråret, og idrætshallen vil indgå til fordeling til foreningerne fra januar 2027. Arena Skole og Fritid er en firesporet skole med idrætshal, svømmehal, madskole og klubfaciliteter placeret på Hannemanns Allé nr. 30 i Ørestad. Når skolen står færdig, vil københavnere kunne benytte sig af skolens svømme- og idrætshal efter skoletid. Så skal vi til vejret i denne her uge, og det er jo både skønt og dejligt, for vi loves endnu mere sol end sidste uge. Det bliver også en smule varmere, nemlig med dagtemperaturer på 18-20 grader, mens nattetemperaturerne vil ligge mellem 10 og 12.
1: Det her, det er Hansens Country Perler.

Her er det så Alex Hansen, der kan byde rigtig hjertelig velkommen til denne udgave af Hansens Country Perler. En lille times tid i selskab med rigtig god countrymusik fra dengang og frem til nu. Og det her, det er jo som sagt programmet, der byder på masser af god countrymusik, men vi har altså også sådan et par faste indslag, som for eksempel, at vi tager et nummer fra den aktuelle amerikanske country hitliste. Vi har også tre evergreens, eller klassikere, om du vil, som vi tager lige i rap på et tidspunkt i programmet. Vi byder også gerne på et dansksproget countrynummer, og det kommer der selvfølgelig også i dag. Og så har vi en af de helt gode gamle, en oldie, og ja, så har vi også en god coverversion, ifølge os selv i hvert fald. For der er masser af coverversioner i countrymusikkens verden. Nogle af dem er ikke helt så fantastiske, men så er der altså også nogle, der rammer rigtig godt. Og det er sådan en, vi prøver på at tage hver evig eneste gang. I denne udgave lagde vi ud med Brad Paisley og hans nummer, der hedder This is Country Music fra 2010. Og det er jo lige præcis, hvad det her program det handler om. Country Music. Og vi fortsætter med norske Heidi Hauge, der her synger I'm gonna be a country girl again.

Og efter norske Heidi Hauge, ja, så fortsætter vi altså lidt med de kvindelige solister inden for countrymusikken. Her kommer trioen Cowgirls med nummeret Sweet Dreams.

metal-trioen Cowgirls med deres version af Sweet Dreams, som jo oprindeligt er tilbage fra 1955, hvor der var Don Gibson, der lavede nummeret. Men her fik du den altså i en Cowgirls-version fra 2001 fra deres album, der hed Girls Night Out. Det er blevet tid til, at vi skal kigge på et nummer fra den aktuelle amerikanske top 30 country hitliste. Og den valget er faldet på i dag, det er Thomas Rhett og hans nummer, der hedder After All.

Du har netop lagt øre til et nummer fra den officielle amerikanske top 30 country hitliste. Nummeret, du hørte her, det var Thomas Surratt med nummeret After All The Bars Are Closed, indspillet i 2024. Nu tager vi dig 30 år længere tilbage i tiden, helt nøjagtigt til 1994, hvor du skal få lov til at lytte til Ken Millons og nummeret Jukebox

Og så er det ellers blevet tid til, at vi skal have tre country-klassikere, eller evergreens, som man vil, lige i rap, uden mine afbrydelser. Jeg vender tilbage, når du har hørt de tre numre, og fortæller dig, hvad det var for tre numre, du hørte, og hvornår de var fra.

tre countryklassikere, eller evergreens, som man vil, lige i rap, og de havde alle tre det til fælles, at de faktisk var fra 1970'erne. Vi lagde ud i 1971, hvor vi fik et af de største af alle countryhits nogensinde, nemlig John Denver og hans Take Me Home Country Roads. Et af de numre, der virkelig er blevet lavet mange coverversioner af sidenhen. Og ja, ikke alle sammen har været lige heldige, men der har faktisk været nogle af dem, der har været rigtig gode. Og mange gange, så har man valgt at bare kalde den for Country Roads efterfølgende. Men i virkeligheden, så hed nummeret altså Take Me Home Country Roads. Og det var John Denver, der både skrev og fremførte det tilbage i 1971. John Denver, han er jo desværre ikke mere. Han døde i 1997 i et flystyrt, hvor han jo selv var pilot på flyet, der faldt ned. Og for John Denver, så gik vi videre med C.W. McCall og et af de helt store hits fra 1975, nemlig filmmusik fra filmen Convoy, som jo øvrigt havde Kris Kristoffersen i en af hovedrollerne. Men det var ikke Kris Kristoffersen, der havde lavet titelnummeret til filmen Convoy, det var derimod C.W. McCall. Et kæmpe hit i 1975. Og så slutter vi den her lille trilogi af evergreens af med Middle of the Road, det skotske orkester Middle of the Road, med deres Chirpy Chirpy Chip. Den var tilbage fra 1970. Det her, det er Hansens Country Perler. Og vi fortsætter med nummeret I'm Not Okay fra Jelly Roll.

Det, du lagde øre til her, det var Jelly Roll med nummeret fra 2024, der hedder I'm Not Okay. Og nu er det blevet tid til, at vi skal have det her dansksproget indslag, som vi har hver gang i Hansens Countryperler. Denne gang, der skal vi have fat i en dansk countrystudist, der hedder Leif Kjærstein. Eller, skal jeg sige, der hed Leif Kjærstein, fordi han er desværre ikke mere. Og det er ikke så forfærdeligt længe siden, at den gode Leif Kjærstein gik bort. Og han har lavet adskillige countrynumre, både på dansk og engelsk. Men nu skal du selvfølgelig selv sagt have et af de dansksprogede af slagsen. Her kommer et dejligt countrynummer fra 2024 med Leif Kjærstein, der har det dejlige budskab, Solen kommer frem.

Inden for countrymusikken er der igen flere forskellige genrer. Nogle af dem de bevæger sig sådan lidt mere over i det guddommelige, og det er altså det, vi kalder for gospel country. Og det skal du få et eksempel på her fra 2021, Chris Ilse og nummeret Why Me Lord.

Og nu skal vi virkelig tilbage i tiden. Det er nemlig blevet tid til dagens oldie. Og når vi siger oldie, så mener vi altså fra før 1970. Og det er det også i dag. Vi skal tilbage til 1961 og have fat i Burl Ives og nummeret Mockingbird Hill. Dagens oldie. Tweet.

Dagens oldie fra 1961, den bød op på Burl Ives og nummeret Mockingbird Hill. Og fra 1961, så skal vi altså helt frem til nutiden, og nu skal vi have noget af en lidt anderledes genre inden for countrymusikken. Vi skal nemlig have noget country rock, og nu kommer der for alvor strøm på, når du skal have en af de forholdsvis nye stjerner på den amerikanske countryhimmel, nemlig Luke Combs og hans nummer fra soundtracket filmen Twister. Her kommer nummeret Ain't No Love in Oklahoma.

0: det her, det var lidt mere nymodens country-musik. Country Rock fra Luke Combs, der stammer fra soundtracket til filmen Twister. Nummeret, du fik her, det var Ain't No Love in Oklahoma. Og nu skal vi så have fat i det, som vi her på redaktionen kalder for et vellykket covernummer. For der er masser af covers derude, og de er ikke, bestemt ikke alle sammen lige vellykket. Men det her, det har vi altså fundet frem til dagens udsendelse, og det mener vi er et af de mere vellykkede af slagsen. Det kommer fra danske Lotte Risholdt, og fra hendes album, hun har faktisk lavet et par country-albums. Hendes album, der hedder Country with Love Volume 2, tilbage fra 2021. Og der har hun fortolket et nummer, der hedder There Goes My Heart. Og det er altså ikke så forfærdeligt gammelt alligevel. Originaludgaven af det her nummer, det kommer fra gruppen The Mavericks, og det blev udsendt i 1994. Men her skal du få coverversionen fra Lotte Risholdt, There Goes My Heart fra 2021.
1: There

Hansens countrypjaller synger efterhånden på sidste vers, i denne udgave i hvert fald, og vi har to numre tilbage til jer. Det næste sidste nummer i denne udgave, det bliver med Dylan Malow og Dylan Scott, ja, to gange Dylan, i nummeret Boys Back Home fra 2023. Yeah.

Denne udgave af Hansens Countryperler lukker og slukker i 2024, hvor vi skal have fat i Kelsey Ballerini sammen med Noah Kahan i nummeret Cowboys Cry 2.

Godmorgen, Amager og omegn. Hver lørdag og søndag kl. 8-9, der sender vi Morgenkvisten. Det er programmet, som du kan vågne til.

hele øens radio. Fra 6 til 18. Hverdag. Hverdag. Hverdag. Din lokale radiostation. Helt uden reklamer.

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Klokken har nu slået de korte lokale nyheder hos os her på Amager Radio. Vi starter på fodboldbanerne på Bavnehøj Idrætsanlæg i København, som nu får bedre sikring i form af nyt hegn og port efter gentagne skader fra fyrværkeri og uønsket adgang fra personer, der opholder sig ved anlægget. Særligt den bane, der ligger op til tilstødende Vestre Fængsel, har været udsat for hærværk, som forbindes til hilsner og fejringer af indsatte. Igennem flere år så har det medført omfattende skader og krævet reparationer for 100.000 af kroner. Siden 2021 har Københavns Kommune brugt omkring 1 million kroner i reparationer på Bavnehøj Idrætsanlæg. Københavns Kommune har været i dialog med politi, SSP og fængslet om udfordringerne, men vurderer altså, at der er behov for øget fysisk sikring for forebyggende hærværk. Og nu skal et nyt hegn og port altså stå i vejen for fremtidig hærværk. Københavns Kommune har derfor i forbindelse med overførselssagen 2025-26 besluttet at afsætte 0,6 millioner kroner til tiltaget, som etableres i forbindelse med en planlagt udskiftning af to kunstgræsbaner. Arbejdet med baner, hegn og port planlægges gennemført i 2026, så de opgraderede faciliteter kan tages i brug samlet. Amagerhallen var i sidste uge pyntet op til fest, da dørene åbnede til Forår i Fællesskab, Tårnby Kommunes fest for borgere, der modtager hjemmepleje. Der var lagt op til en fantastisk dag, der dyrkede det fællesskab, der kendetegner Tårnby. Der blev serveret en lækker træretters menu, og fra scenen kunne man opleve Tårnbys borgmester, Allan S. Andersen, der bød de mange gæster velkommen, inden han gav mikrofonen videre til Amin Jensen, der var dagens konferencier. Der manglede heller ikke noget på den musikalske front. Claus and the Servants, Kirsten Sigård, Lisa Harvik, Tejt Samsø, som Tommy Sebak og Drama Queen som Birthe Kær, spillede op til dans. Der var fyldt på dansegulvet, og underholdningen sluttede helt perfekt med, at alle optrædende og gæster sang Sikke en fest, for sikke en fest det nemlig var. Forår i Fællesskab er blevet til, fordi en generøs borger har testamenteret sin formue til Tårnby Kommune. Det er politisk besluttet, at en del af arven skal gå til arrangementer til ældre sikke en fest, for sikke en fest det nemlig var. Forår i Fællesskab er blevet til, fordi en generøs borger har testamenteret sin formue til Tårnby Kommune. Det er politisk

0: 14. juni fra 10 til 15, og det er i Kastrup Lystbådehavn. Så skal vi til København, hvor kulturlivets udfordringer og potentialer granskes. Kulturelle institutioner, der er presset på økonomien, mangel på øvelokaler, atelier, værksteder til kunstnere og for lidt plads og store mangler til kulturel udfoldelse i byrummet. Den seneste tid der har en række kulturaktører kontaktet Københavns nye kultur-, fritids- og borgerserviceborgmester, nemlig Christoffer Røhl, og det er med hensyn til problemer og udfordringer om rammerne for byens kulturliv. Jeg oplever, at kulturen i København er under pres, og det er kritisk, for vi står i en verden med øget splittelse og uro. Kulturen har en evne til at binde os sammen som danskere, og derfor så bliver jeg også bekymret, når jeg hører fra musikere, kunstnere og institutioner, at de har det svært, fortæller Christoffer Røhl. På borgmesterens initiativ har et flertal på Københavns Rådhus derfor fundet finansiering til at sætte gang i en større kortlægning af København som kulturhovedstad. Det skal være med til at danne grundlag for fremtidige prioriteringer af området. Så skal vi til vejret i denne her uge, og det er jo både skønt og dejligt, for vi lås endnu mere sol end sidste uge. Det bliver også en smule varmere, nemlig med dagtemperaturer på 18-20 grader, mens nattetemperaturerne vil ligge mellem 10 og 12.
1: Hej, Frank her. Velkommen til Nonstop. Vi sender nu god blandet populær musik her på Amager Radio 103,4.

Lokale nyheder og vejret alle ugens dage får du her på Amager Radio. Mit navn er Lisa, og vi lyttes ved de aktuelle korte nyheder i luften her på Amager Radio 103,4.

er nu gået hen og blevet tid til Fiskers Pladebar her på stationen. Mit navn er som altid Christian Fisker, og jeg vil guide dig igennem en times god musik. Du kan blandt andet lægge øre til Backstreet Boys om lidt. Og så skal vi også have fat i The Avery Brothers. Vi skal have fat i afrikanske Vess. Og så skal vi simpelthen også have fat i Malte Ebert og Roger and Over. Så der er masser af god musik i vente her i Fiskers Pladebar. Så velkommen til.

En gammel sag fra 1960 rent faktisk. Her var det The Every Brothers, og nummeret, der hedder When Will I Be Loved. Nu skal vi et smut til Afrika. Vi skal have fat i Fizz og hans kendte nummer, der hedder Alane fra 1996.

0: tak skal I ellers have. Her var det et Arena Hitmix. Som Partinator har tilladt sig at kalde det. Ladino. Ladio. Undskyld. Ja, ja. Et herligt mix, som man bliver rigtig glad oven i hatten af. Nu skal vi nemlig have fat i Adeo Delano.
1: Hey, it's Adore again. Why aren't you answering my calls? I called like 5 times.

0: Gud bevarer Danmark.
1: Ja, fra dronning Margrethes 50-års regentjubilæum, kalde dem for du, som nummeret det hedder, og det sang Malte Ebert for en. Et rigtig dejligt nummer i øvrigt. Nu skal vi have fat i Bikini featuring Los Paraguayos her i nummeret, der hedder Guantanamera.

er et herligt mix her af Bikini sammen med Los Paraguayos og deres kendte Guantanamera. Meget godt mixet sammen, ikke sandt? Nu skal vi have tysk musik. Her kommer Norman Langen.

0: og dig.
1: Roger and over her med Volvo B18-210. Vi bliver i det danske her i Fiskers Pladebar, for nu skal vi nemlig have fat i Andreas Rødbjerg.

0: grønlandske burka, men noget overmøjet, eller hans helt egen version af You're My World. Nu skal vi igen have dansk musik, dog på engelsk. Her kommer Nick & Jay og deres Bentley. Fra 2022 oven i købet.
1: Sinking eyes.

Ebbe Frank, og nummeret så er den der. Fra 2004, nu er det Billy Davis, og en gammel klassiker fra hans tid fra 1963.

Det var så Fiskers Pladebar i hvert tilfælde for denne her gang. Lyt med næste gang, jeg kommer med endnu en udsendelse med masser af god musik. Jeg vil slutte af med Mariah Carey og nummeret, der hedder Hero. Tak for nu, siger Christian Fisker.

Velkommen til de korte lokale nyheder. Københavns go-kartbane på Kraftværksvej nr. 10 i København lukker 1. juli 2028. Lukningen skyldes, at hele området skal byudvikles til en ny bydel med plads til ca. 80.000 beboere og 45.000 arbejdspladser samt anlæg af ny metrolinje og en østlig ringvej. Det er Københavns Kommune, der overdrager sine grunde i området til By og Havn, der vil forestå byudviklingen, og Københavns go-kartbane ligger altså på et af de arealer, der skal udvikles først. Den formelle overdragelse af ejerskabet til grunden forventes at ske ved ikrafttrædelse af anlægslov for metrolinje M5 ultimo 2026. Go-kartbanen kan anvendes frem til 1. juli 2028, hvorefter grunden skal fraflyttes og klargøres til byggemodning. Københavns go-kartbane drives af den kommunale fritidscenter Amager Strand, der tilbyder børn og unge at gå i klub på go-kartbanen, og som også har andre fritidstilbud i området. Derudover så deler fritidscentret banen med andre brugere, blandt andet de lokale sportsforeninger, private kørere og andre go-kartklubber. Københavns Kommune har undersøgt, om der kan findes alternative placeringer til go-kartbanen i København. Det har dog ikke været muligt at finde en grund, der er stor nok, og hvor omgivelserne ikke vil blive generet af støjen fra en go-kartbane. Københavns go-kartbane har eksisteret siden 1964. Lige nu er omkring 50 børn og unge i alderen 10-18 indmeldt til klubbens fritids- og ungdomsklub, og den private go-kartklub LUG har desuden omkring 300 medlemmer, som bruger banen. Min reaktion var tårer i øjnene og chok, det fortæller formanden for LUG, Morten Didriksen. Morten har været medlem af klubben i over 50 år. En klub, han ikke tror vil overleve, hvis banen forsvinder. Og det er en bane, der har historisk betydning, og en bane, der har fostret verdensmestre. Racerkøren Jan Magnussen kørte på banen som ung og blev i 87 verdensmester i go-kart. Siden har han taget 4 sejre i Le Mans. Nicolas Kisa kommer også fra banen på Amager. Han har som den første dansker nogensinde vundet det prestigefyldte Monaco Grand Prix. Også Jason Watt, der begyndte sin karriere som 10-årig, har haft stor succes inden for karting og Formel Ford. Det er altså den slags historier, som racerbanen nu ikke kommer til at generere flere af. Og det er jo et stykke historie, man her lukker ned til fordel for nyt byggeri. Så skal vi til vejret i denne her uge, og det er jo både skønt og dejligt, for vi lås endnu mere sol end sidste uge. Det bliver også en smule varmere, nemlig med dagtemperaturer på 18-20 grader, mens nattetemperaturerne vil ligge mellem 10 og 12. Lyt med nu den næste time, hvor vi sender masser af sommer- og solskinsradio afsted til dig. Her der får du lyden af feriemusik, solskin og masser af blå himmel. Velkommen ombord.

0: Det her er Station A på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Velkommen til Lyden af Hits. Lyden af Hits. Lyden af Hits. Nu er vi klar med en times god blandet populær musik, udvalgt af vores vært, Michael Sørensen.

Let me be your lucky star. Shine it down.

make me wanna fly so high with you, girl. Yeah, baby. Sam Jack.

0: Velkommen til de korte lokale nyheder hos os her på Amager Radio. Har du noget på hjerte, som du gerne vil dele med Tårnbys borgmester? Så kom og få en snak med borgmester Allan S. Andersen. Det er den 4. juni, når der er der engang inviteres til borgmesterkaffe. Her der står han klar med kaffe på kanden på Tårnby Rådhus, og det er mellem kl. 16 og 17.30. Der er et begrænset antal pladser, og arrangementet kræver derfor tilmelding. Har man lyst til at deltage, så kan man tilmelde sig, og det kan man på Tårnby Kommunes hjemmeside eller via telefon. Så har man en idé, en tanke eller bare en undren over noget i Tårnby Kommune, så er det altså muligt at få en snak med borgmesteren på denne dag. Man skal dog være opmærksom på, at det ikke vil være muligt at drøfte personfølsomme sager med borgmesteren til borgmesterkaffe. Midt imellem by og natur, nu kan du komme til Naturdag i Ørestad, Arena-kvarteret. Nærhed til naturen er nemlig en del af Ørestads DNA, og på byfælleden arbejder den lokale grundejerforening med at trække den så langt ind imellem bygningerne som muligt. Du kan opleve det til Naturdag i Arena-kvarteret. Det er den 13. juni, hvor du og familien også kan prøve kræfter med at dyrke svampe, smage på naturen og lave nøgleringe af horn og gevir. Grundejerforeningen Ørestad Arena Kvarter byder desuden på gratis kaffe, varm kakao under hele arrangementet. Alle aktiviteter denne dag er gratis, og der kræves ingen tilmelding. Man møder bare op, og så er det mere at hygge sig. Du finder arrangementet på Byfælleden, Elsa Alfertsvej nummer 2, og det er København S, og det er altså lørdag den 13. juni mellem kl. 11 og 14. Tårnby Kommune styrker i disse år sit kriseberedskab, så man står bedre rustet ved længerevarende strømsvigt, cyberangreb eller udfald af vand- og varmeforsyning. Økonomiudvalget har derfor behandlet en række nye initiativer, der blandt andet skal sikre støtte til særligt sårbare borgere i op til 72 timer under en krisesituation. Der arbejdes blandt andet med nødberedskabslager, med mad, drikkevand og nødvendig udstyr samt planer for nødstrøm på udvalgte institutioner og plejehjem. Samtidig er kommunens IT-beredskab blevet styrket med øget fokus på cybersikkerhed og nødprocedurer ved digitale angreb. Målet er klart, Tårnby skal være en robust og tryg kommune, også når hverdagen bliver udfordret af større kriser. Så skal vi lige smutte til Dragør, hvor 150 nysgerrige borgere og andre interesserede deltog i borgermødet om etape 2 af kystbeskyttelsen. Mødet begyndte med en vandring fra henholdsvis Nordstranden og Sydstranden ved de opstillede mock-ups forbi havnen og sluttede på Dragør Skole. Her præsenterede rådgiverne fra Actema og Covi de forskellige løsningstyper, der bliver arbejdet med ud for Nordstranden, Dragør Gamle By og Havn samt Sydstranden. Tilsammen udgør de tre delstrækninger kystbeskyttelsen etape 2. I præsentationen kom rådgiverne ind på forskellige mulige placeringer af den fremtidige kystbeskyttelse i forhold til kystens forventede højde på kystbeskyttelsen og mulighed for at indpasse den i de lokale omgivelser, byrum og naturforhold. Både på vandringerne og til mødet i aflagen på Dragør Skole blev der spurgt og debatteret ivrigt, og dilemmaer som eksempelvis rekreative hensyn og opmærksomhed på økonomi blev vendt. Derudover blev lokal viden, som for eksempel udfordringer med blandt andet vand og højt stående grundvand, delt med projektet. De mange input bliver samlet og bragt med i det kommende arbejde med at udarbejde et såkaldt dispositionsforslag i løbet af 2026. Dispositionsforslaget vil belyse både en indre og en ydre løsning for kystbeskyttelsen, og sidst på året vil der blive inviteret til dialog om dispositionsforslaget, inden politikerne beslutter, hvilke løsninger der efterfølgende skal miljøvurderes. Så skal vi til vejret i denne her uge, og det er jo både skønt og dejligt, for vi lås endnu mere sol end sidste uge. Det bliver også en smule varmere, nemlig med dagtemperaturer på 18-20 grader, mens nattetemperaturen vil ligge mellem 10 og 12.
1: Your host is Brian Jorgensen.

Vi skal lige skrive årstallet 1980 for at høre den her allerførste gang med AC/DC og deres Back in Black. Jeg er også Back, mit navn er Brian Jørgensen, og det her det er programmet Rockboxen her på din lokale radiostation. Vi skal have mere musik, og vi skal endda have masser af det, og vi har rigeligt af alt det gode gamle i denne her udsendelse her. Vi skal tilbage til årstallet 1983 for at hente de her, nemlig engelske The Flipper og deres Photograph. Velkommen til Rockboxen.

Her der skriver kalenderåret 1970, hvor vi finder den gamle klassiker her fra god gamle Creedence Clearwater and the Revival og deres Running to the Jungle. Fra 70, så skal vi helt tilbage til 1968, hvor vi skal have, hvad skal man sige, The Godfather inden for hans stil på guitaren. Selvfølgelig så taler vi om Jimi Hendrix og hans Voodoo Child.

Vi sprang fra 76 op til 86, hvor vi fandt den her med Van Halen og nummer, der bare hedder Why Can't This Be Love. Vi bliver 86, så skal vi have fandt en gruppe her, det gælder sig for at affilde deres Your Love.

Her skal vi årsagen 1985 for at lige stifte bekendtskab med ZZ Top og deres Sleeping Bag. Vi springer lige 5 år op til årsagen 1990, skal vi fat i herren, nemlig Jeff Haley. Vi har ham ikke blandt os mere den dag i dag, men hans musik, den har vi stadigvæk. Og skal vi så ikke lytte til den her, der bare hedder Wild Mild Guitar Gently Whisper.

Og med tonerne af Jeff Haley, så er programmet Rockboxen småt begyndt at lakke mod inden for den gang her. Der er mere Rockbox i næste uge, samtidig sted her på din lokale radiostation. Mit navn er Brian Jørgensen, og så må vi se, hvad jeg finder på til den tid at have med i Rockboxen. Jeg vil lukke med de legender her. Her er årstallet 1970, så taler vi selvfølgelig om Deep Purple. Jeg er ude for nu, og tak fordi I må låne jeres ører. Og så har jeg kun én ting at sige tilbage. Rock on!

så fik vi sparket hul på denne anden udgave af Lyden af Sommer, der består af musik fra de sidste 5 årtier og helt frem til nu. Og de er alle sammen det til fælles numrene, at det er glad sommermusik, musik, der sætter sommerminderne i gang hos os. Og vi startede helt tilbage i 1983, hvor Wham! De tog os med på Club Tropicana. Endnu tidligere end det, der havde Gasoline fortalt os om en sommerdag, det var tilbage i 72. Og i 1985, der havde Baltimore det her kæmpe hit Tarzan Boy. Og så er det danske Astrid, der skal tage os frem til nutiden, og det gør hun med nummeret, der hedder Hvad blev der af vi?

I den her lille blog, vi har været igennem, der startede vi med Astrid, og hvad blev der af vi, helt frem til 2014. Derefter blev hun efterfulgt af Bryan Adams og nummeret Summer of 69, den er dog fra 1984 nummeret. Inden at Michael Jackson han sagde farvel til sin sommerkæreste i nummeret Farewell My Summer Love, det gjorde han i 1973. Glæder dig til så forskellige kunstnere som Robin Cook, Cliff Richard og Shubidua, men først så skal det være Ronnie Garner.

Dig mig en øl, sang Carl Petter her i den sidste blok, vi fik her på Lyden af Sommer. Den anden udgave af Lyden af Sommer. Den her sang, den sang Carl Petter første gang i 1981. Før ham, der hørte vi Robin Cook med nummeret I Won't Let the Sun Go Down. Det var fra 96, men faktisk var det jo Nick Kershaw, der 12 år tidligere gav os det her nummer I Won't Let the Sun Go Down. Og blokken her, den startede med sangeren og spasmageren Ronnie Garner og hans helt nye nummer, der hedder Sommerfløjt. Ronnie Garner er jo nok mest kendt fra Facebook, hvor han har en gruppe, hvor der bliver serveret plattevidigheder faktisk dagligt. Og netop Facebook, der skal vi jo sige tak til de mange venner, vi har på Facebook, der har været med til at give bidrag til, hvad vi skal spille her i programmet Lyden af Sommer. Og der er kommet rigtig, rigtig mange, og vi kan jo ikke nå dem alle sammen med det samme program, men vi skal nok fordele dem ud over de programmer, vi nu engang laver her. Og hvis vi lige bliver lidt ved Facebook, så kan I faktisk gå ind på vores nye Facebook-side. Hvis I går op i søgefeltet på Facebook og skriver Lyden af, altså Lyden og et mellemrum, og så AF, så skulle I meget gerne finde Lyden af, det er vores hjemmeside eller vores webside på Facebook. Og her kan I komme med ris eller ros til programmet, samt I kan komme med opfordringer til, hvad vi skal spille i de kommende programmer. Så bare ind på Facebook, søg på Lyden af, og så er vi der. Her er Kim Larsen, der tager os med en tur til Tante Jannis sommerpension. Den er tilbage fra 1988.

Du lytter til lyden af sommer, og du har netop lyttet til Raske Penge og Klumpen i nummeret Fridag her fra 2014. Inden da, der var vi helt tilbage i 1963, for Cliff Richard, han var på sommerferie i nummeret Summer Holiday. Og Kim Larsen, han havde også med en tur på Gran Canaria i Tante Jannis sommerpension. Det gjorde han i 1988. Dagens sidste blok af musiknummer, den er kun bestående af 70'er og 80'er hits, helt nøjagtigt 1978, 1983 og 1971. Og vi starter i 1978, hvor Shubidua de sang en dejlig sommersang om netop Danmark. Lyden af sommer.

0: Det her er Tårnby Lokalradio på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Velkommen til de korte lokale nyheder, og vi starter i Tårnby Kommune, der netop har underskrevet en ny partnerskabsaftale med Cykling Uden Alder, så det stærke samarbejde kan fortsætte de kommende år. Cykling Uden Alder skaber livsglæde, nærvær og fællesskab for mange af kommunens ældre borgere, og det er gennem hyggelige cykelture med frivillige cykelpiloter. Turene giver også mulighed for gode oplevelser, nye relationer og frisk luft, og samtidig med til at mindske ensomheden og styrke trivslen. Med den nye aftale ønsker Tårnby Kommune at skabe endnu flere cykelture, tiltrække flere frivillige cykelpiloter og give endnu flere ældre borgere muligheden for at komme med ud på cykeltur. Det er også derfor en glæde, at Tårnbys borgmester han kan fortælle, at han sender en stor tak til de frivillige ildsjæle i Cykling Uden Alder for netop at være med til at skabe stærke fællesskaber i kommunen. Og mere til det cykelglade folk, for nu kan du igen glæde dig til en festlig weekend med masser af musik, underholdning, ny underjordisk kunst og aktiviteter for både børn og voksne. Det er cykelløbet Copenhagen Sprint, der vender tilbage i hjertet af København, og det sker lørdag og søndag den 13. og 14. juni. Anne Linnet, Bamsen, Børste og Folkecykelløb for alle. Og så er der breakdance battles, du kan lære at stå på skateboard eller lytte til imponerende freestyle rap. Listen den er nemlig lang over de oplevelser, som københavnere og gæster i alle aldre kan se frem til, når startskuddet til World Tour cykelløbet Copenhagen Sprint lyder for anden gang, og det er altså midt i juni. Lørdag den 13. juni, der bliver nogle af de bedste kvindelige cykelryttere i verden sendt afsted, og det samme gælder for mændene om søndagen. For eliteløbende kører verdens første ladcykelkaravane rundt og uddeler hatte, ringeklokker, vingummier og meget mere. Undervejs der er i år 4 særlige heppezoner på den 10 km lange strækning rundt i København, hvor der altså vil være live musik, storskærm, workshop, dance battles og meget mere. Begge dage der ender løbet med et brag af en cykelfest, og det sker i Øster Anlæg ved Statens Museum for Kunst. Skulle det her være noget for dig, så kan du altså sætte kryds i kalenderen lørdag og søndag den 13. og 14. juni. Byggeriet af Arena Skole og Fritid bliver færdig i løbet af de næste måneder. Dermed vil Byggeri København kunne overdrage byggeriet til Børne- og Ungdomsforvaltningen og Kultur- og Fritids- og Borgerserviceforvaltningen senest med udgangen af september i år. Det er de to forvaltninger, der har bestilt byggeriet af skolen med den tilhørende svømmehal, og de står for den videre praktiske indretning af skolen og fritidsfaciliteterne. Børne- og Ungdomsforvaltningen forventer, at børn, unge og medarbejdere kan flytte ind i den nye bygning efter efterårsferien. Når Børne- og Ungdomsforvaltningen får overdraget bygningen, skal skolens KKFO'ens og klubbens ting flyttes fra de midlertidige lokaler og ind i den nye bygning. Flytningen forventes at ske i efterårsferien 2026, så de nye lokaler kan tages i brug efter efterårsferien. Skolen bliver i de midlertidige lokaler på Ørestad Boulevard, og det gør de altså frem til flytningen. Kultur-, Fritids- og Borgerserviceforvaltningen forventer, at svømmehallen åbner for offentligheden i løbet af efteråret, og idrætshallen vil indgå til fordeling til foreningerne fra januar 2027. Arena Skole og Fritid er en firesporet skole med idrætshal, svømmehal, madskole og klubfaciliteter placeret på Hannemanns Allé nr. 30 i Ørestad. Når skolen står færdig, vil københavnere kunne benytte sig af skolens svømme- og idrætshal efter skoletid. Så skal vi til vejret i denne her uge, og det er jo både skønt og dejligt, for vi loves endnu mere sol end sidste uge. Det bliver også en smule varmere, nemlig med dagtemperaturer på 18-20 grader, mens nattetemperaturerne vil ligge mellem 10 og 12 grader.

Discokuglen er vores musikshow her på Amager Radio. Det er sprængfyldt med rå discolyd fra 70'erne og 80'erne. Det her, det er programmet, hvor vi danser det hele væk. Vi høres ved til Discokuglen.

Hey, det er Jan the Man her. Hallo og hej med dig. Er du til funk, disco, god popmusik? Jamen så tune ind her på Amager Radio fredag og søndag mellem 14 og 15 eller lørdag 17 og 18, når jeg tuner ud med mit program Jan the Man.

og halløj. Det er Jan Van her. Hver fredag og søndag mellem 14 og 15, lørdag mellem 17 og 18, kan du lytte til mit program her på Amager Radio. Det er Jan The Man Show. I programmet præsenterer vi masser af ny funk og disco, og for den sags skyld også nye popsange. Vi finder også gamle ting frem fra gemmerne.

0: sort of reggae moots.
1: And this is a reggae time. And let me tell you this, this is reggae.
0: Her får du en time med den allerfedeste roots rock reggae, præsenteret af

som blev sat i gang af Steven Marley og helt nyt nummer, single fra ham, som hedder Hills of St. Anne. Og der kommer i dag rigtig mange spændende nyheder, det kan jeg godt love. Jeg har allerede sat den næste i gang. Vi skal en tur til Hawaii, hvor vi møder Mika G. Og han er klar med det her nummer, som hedder Pressure.

Jam. Rigtig dejlig root reggae endnu en gang, og der er mere på vej, kan jeg godt love, fordi skal jeg lige præsentere et nyt album, eller jeg vil kalde det showcase album. Det er det belgiske band, som kalder sig Spellbreakers, og sangerinden Julie Jotar.

The Spellbreakers og Julie Doctor og sangen, som hedder False Leaders fra deres helt nye showcase-album, som hedder Revolution. Fantastisk plade. Alt er indspillet analog med brug af gammeldags spolebåndoptagere. Så nogle kraftige over slagsen, men altså noget, der virker, og noget, der lyder rigtig godt. Fantastisk flot produktion. Der er 7 numre på den her showcase. 4 af dem er vokal, og så er der 3 dubs. Og jeg kan bare varmt anbefale at tjekke det her, hvis man er til solid roots, produceret og vellydende fed musik. Ja. Yeah. Og her er det titelnummeret Revolution.

Sessions, The Spellbreakers, altså belgisk band med mange år på banen, og det kan man også godt høre, det er rigtig, rigtig flot. Den her showcase, den er også kommet på vinyl, og jeg kan bare anbefale, tjek det, Spellbreakers og albumet Revolution. Så skal vi til en helt ny single. Den kommer fra Zoe Mazar, og den har den rigtig gode titel.

Ej, så ved jeg i hvert fald ikke i tvivl om, hvad sangen hedder. Love Above All, Zoe Mazar. Og vi fortsætter med sangerinderne. Her er det nyt for Hairi, eller Airi, hvordan man udtaler det. Nummeret hedder

Bassam. Og vi bliver på Jamaica. Og sangeren, som kalder sig Promises, No Promises. Og en meget alvorlig sang, der hedder Faces. Og

så blev der også plads til to træk i denne uges Reggae Mood, for efter Promises No Promises og sangen Faces of War, ja, så var det helt nyt fra Matt Elaine og sangen, som hedder Life Can Be Easy. Matt Elaine, oprindelig fra Italien, hvor hun er døbt Carlotta Jovino, men altså kunstnernavnet Matt Elaine. Og hun har lige udgivet et album, og det hedder From My Heart to Your Heart. Og hun har også en hel masse gæster med, blandt andet Cedric Maiton,

Madeline og Cedric Myton i combination her, Free the People. Og det er altså fra Madeleines album From My Heart to Your Heart, hvor hun så sagt har rigtig masse forskellige artister. Jeg skal nok spille noget mere fra det album i nogle af de kommende programmer. Lige nu, der skal vi videre, og det skal vi med ny single fra Queen Omega og Future Irene.

Replicant, hedder sangen her. Queen Amiga og Future Ivory. Og vi skal have mere af den fede roots rock reggae. Ja, det er helt nyt nummer fra Jamaican, som hedder Puff, Puff, Puff.

Og så skal vi til et nyt album, som så ikke er med nye numre, men med forskellige mix af alle mulige Horace Andy numre. Og det kan for eksempel lyde sådan her, når man laver lidt om på det her dejlige nummer, som hedder It's

sang fra Hos Andy, som er med på et helt nyt album, som hedder The Voice in Sound, altså Horace Andy. Og det er produceren Echo Beach, som har samlet ikke mindre end 17 forskellige producer, som så har givet hver deres udgave på et remix af en Bob Andy-sang. Og det har vi lige hørt her. Altså, det var selvfølgelig Horace Andy, men det var Dubmatics, der havde lavet det her. Og det her er også et af klassisk Horace Andy-nummer. Det hedder Money, Money, Money, og det er Lee Grove,

i Classic Cars. Andy er altså som sagt fra et helt nyt album, som hedder Horace Andy, The Voice and Sound. 17 forskellige udgaver af Horace Andy numre af 17 forskellige producer. Så skal vi til nyt fra Roberto Sanchez. Det skal vi jo ret tit. Vi har præsenteret rigtig meget nyt fra ham. Men denne gang er det ham selv, der synger, og sangen, som hedder Man.

Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.